0: på en blomsterkvast. Vi får ha det sämsta. Imorgon har det sommarlov. Hej då kompis, ha det bra och skönt. Ta och gör det som du vill. Sånt som du har längtat till. Det har slagit om till grönt. Ja, jag slutar dig i torsdags. Och det är det senast. Hon är åtta, jag är sju. Ska fylla åtta.
1: Som sköter hand om djur på zoo, eller så vill jag jobba i djuraffär.
2: Men det ska ha med djur,
0: ja. Ja, samma här. You should be what you wanna be.